Jamen, kan I nu sove godt, når I kommer dertil? Jeg har det sådan, jeg skal se på noget musik i løbet af ugen og sådan noget. Jeg har en masse CD'er, jeg skal rive ind. Flere tusind.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

og 6.00. Det er mandag morgen. Jeg er ferie. Så laver vi lige lidt morgenradio og varmer Malinda lidt op. Rudmand, han skal jo ind på chatten. Står en time for sent, da jeg lige blev færdig med morgentræning. Men fedt, du gider at lave morgenradio. Damn, havde jeg vidst det, så havde jeg stået op klokken 5 og lavet radio for dig.

Rudemann, han er lige hurtig. Han skal jo træne for klokken 5 hele ugen, så du kan nå det endnu. Og jeg kan se, at Nygaard, han er op for 34 af harmen, altså. Vi skal også sige godmorgen til både Sette og til Korsgaard.

Og så får jeg også lige skæld ud. Han hedder ikke Sitte, han hedder Kette. Okay, det er i orden. Sorry. Jeg prøver. Korsgaard, han skriver mig og Mini Korsgaard på vej op med en god tur. Hej, Mini Korsgaard. Godmorgen.

Lige nu, der skulle Nancy ikke være på arbejde, eller på vej på arbejde, eller hvad hun nu er, fordi hun burde sidde herinde og sige godmorgen til alle folk. Jamen altså. Nancy. Du er det forkerte sted. Du er det

Oh ja, selvom jeg er fri, så ringede der lige en kollega. Han skulle lige hjem til en butik. Jamen, selvfølgelig gør vi da altid. Per Dobby, han sender en sms ind til studiet. Han skriver en uge mere på arbejde, så er det ferie. Ja, jeg holder lige den her uge, så tager vi 14 dages arbejde, så tager vi 14 dages ferie. Det kan jeg godt leve med.

Nu begynder DJ Orange at jamme og sidde og skrive sammen inde på chatten om de der otbenede kreaturer der, han har gundene derhjemme, de der edderkopper der. Og så skriver jamme, og allerede der bliver en lille smule nervøs, at de skulle bare nyt bunddag. De var ikke slemme. Jeg glæder mig til dem med lås på, den kan løbe 16 km i timen. Allerede der bliver en lille smule nervøs. Jeg tænker, kunne være, man har de, den der edderkop for alle skrækfilmene. Det er så lige så snart, man kigger på den, så hopper den i hovedet på en. Nancy skriver, tak for lækker musik. Må hellere gå ind, så jeg er klar til, når børnene kommer. Man er med på en lytter. Jamen, fantastisk, Nancy. Kan du have en rigtig, rigtig god dag. Og hvor ser du godt ud? Let's get down.

Sam, han undskylder ind på chatten og skriver, at vi kørte først for Holbæk kl. 20 i går. Ja, jeg tænkte også på, nu brænder du mig igen. Det er bare endnu en ramme med Red Bull. Det er snart en hel lastbil, der skal komme.

Tjame og mig, vi har altid haft et med det der med Red Bull, og mig og ham, jeg ved ikke hvorfor, men han skylder en masse Red Bull, det ved jeg i hvert fald, og under alle omstændigheder, så ved jeg, han er ikke begyndt at afdrage, og det er et afdrag, han aldrig bliver færdig på, kan jeg godt høre. Kom.

pænt op, at han skal ind på, hen på sms'en. Du lyder ikke særlig frisk. Jeg er frisk. Jeg er vågen. Det må også være rigeligt. Jeg blev lige sur på FIK, fordi hun ikke lige skålede med mig, men hun havde så skrevet stor tår for halvanden minut siden. Det havde jeg sgu da ikke se. Altså, slapper du lige af. DJ Orange, han skriver, I to, I må stoppe med at drikke det der til morgenmad. Ikke sundt, står over for IK. Vi stopper den dag, du

Oh ja, Champ, han er bare en stor fedt røv inde på chatten, vil jeg lige hilse at sige. Så skal vi også sige godmorgen til Bimse og Digte. Ah, men det er dejligt. Og den ægten, han gik fra chatten.

Som de skriver, hvad får tjenten ud af at være en fedt røv? Ikke ret meget, vil jeg så hilse at sige, fordi at, han kommer hverken med Red Bull eller blomster, så han er sådan set bagud på point.

så er DJ Noise også kommet ind på chatten. Og pas KL, jamen, jamen, jamen. Lige det der med at trykke på de rigtige knapper, jeg får.

Det er meget sjovt, at FIK, hun skriver, men jeg bliver flot inde på chatten. Ja, det er fint nok med alle de tatoveringer der.

Men det hjælper jo ikke på din træning, vel? At du bliver tusse og mener, du ikke må træne. Og som Rodman, han skriver, man må gerne træne med friske tusser. Tror faktisk også godt, man må egentlig træne, når man har blevet

Ja, ja. Fiko, hun har følt dårlige undskyldninger, men hvis hun nu havde gjort det, hun ventede med at blive tusse, så det ligesom var en gave i sig selv, når man havde gennemført alle de der træninger, man skal igennem, så havde det jo været

Fik, hun fandt ud af, at hun havde glemt et eller andet. Det var så at skrive verdens mest irriterende storebror, man aldrig bad om at få. Jamen, jeg går bare igen. Jeg har heller ikke bedt om at være den irriterende storebror, du aldrig bad om at få.

altid plads til mange, mange flere. Dem, der ikke er på arbejde og ikke har tid til det, de skal jo selvfølgelig have lov til bare at lytte med derude. Ja, så kigger I bare ind forbi chatten og lige skriver godmorgen. Det er altid så dejligt.

Nu begynder jeg også at blive kommanderet af FIK. Jeg skal bare blive lige der, og hun har kun sovet 3 timer i nat. Ja, men jeg bliver her også. Lige indtil klokken den slår 8:00, så kommer Malinda.

Så skal vi også sige godmorgen til Miss Blabla.

jumping. Look ahead, the crowd is jumping. Så fik jeg lige en lille sms her. Det er fra Nansa. Hun skal jo synes, at hende Fie K brokker sig lidt. Nej, hun brokker sig ikke lidt. Hun brokker sig meget.

så skal vi også sige godmorgen til SAS. Pump up the jam, pump it up like your feet are thumping. Fika, hun skriver, min kære far, DJ Orange, er billigt til salg her til morgen. Og Rudmann, han skriver et eller andet til mig og Fie inde på chatten angående om, at så er havregrynene serveret. Jeg har ikke bestilt havregryn, det kan jeg godt love dig. Bas KL, han skriver, kan I hygge jer? Og i lige måde, Bas KL.

FIK, hun brokker sig til rodmanden nu. Hun skriver ind på tjern, det er også sundt at leve i ægte fysisk forhold, men her sidder jeg og krammer min dyne hver eneste aften, inden jeg lægger mig til at sove. Du kunne da bare tage den der blæser med i sengen eller lampen.

Hun skriver ind på chatten, hun har fundet hækletøj. Det er der endnu. Shame, han mener, det er en meget stor fordel, for der er meget kage på plejehjemmet. Og partymanden, han skriver, om 5 timer sidder jeg her ikke mere, der er på roadtrip sammen med min kæreste. Ej, skal jeg tage roadtrip sammen med min kone? Åh nej, ungerne kan ikke være alene hjemme.

0: Ikonen skal ind på tjern. Nej, det er skønt med noget til vores små søde pensionister. For morgenstunden af her Bilsen skriver, at jeg nyder dig på en mandag morgen.
1: Oh.
0: Det lyder faktisk lidt frækt. Bilsen, du må ikke være så fræk på en mandag morgen. Jeg kan slet ikke tåle det. James, han skriver, ja, det er jo kun larm, det der. Partyman, han kan ikke høre noget. Og jeg kan høre, han er medlem af Funktionistklubben også. Og Høstrup, han kom ind i chatten. Godmorgen, Høstrup.

Jo, hun skriver ind på chatten, står det, Amber, der er erstatning for Red Bull, spørger DJ Orange. Det svarer jeg ikke på, så længe manden hverken kigger på mig, eller er på chatten på cam. Bare en af delene, så vil jeg være glad.

Det er meget sjovt, jeg skriver det der, jeg siger det der med FIK, og hun sender og slukker hele tiden, så skriver hun ind på chatten, nej, den siger der ikke er internet, hvilket jo ikke giver mening, når der er direkte internetkabel i. Det er ligesom FIKs hoved, den siger også, der ikke er nogen hjerneceller, selvom hun egentlig har et hoved.

Og nu bliver hun personlig. Det er altså 2 kilo. Og FIK, hun skal jo sige, at den skaldede afdankede gamle mand med 1,5 ikke fungerende hjerneceller. Det er altså 2 hjerneceller. Jeg er oppe på 2 hele, faktisk. Må du altså ikke undervurdere mig.

Jan E. Sønderjyge, han skriver, nu skal I være ordentlige ved hinanden her på en højhellig mand. Der bare rolig, Jan. Bare rolig. Det er kun sjov spas. Vi kender hinanden så godt, så vi kan godt lave lidt

Og jeg kan godt lide Jan i Sønderjysk kommentarer inde på chatten, så er det ok, så skyd bare løs. Ja, ja, men hun er bare en smelte flødebold. Altså, jeg hader sådan nogle kommentarer, hvor der skriver, jeg er faktisk rigtig glad for, at du spiller igen i morgen tidlig, og du bliver mindst lige så glad. Hvorfor? Fie K, hun skriver det inde på chatten. Det ved jeg ikke. Fie, hun er bare mærkelig. Jeg får ikke noget at vide. Så sidder hun og siger, vent lige lidt.

Excel Eye, han er faktisk lidt smart, fordi han skriver, FIK, så længe han ikke kører så meget psykisk terror, at du ender med at slå ham ihjel og skal til dobbeltbegravelse. Nej, nej, nej. Hun bor heldigvis så langt væk, så jeg overlever. Det store bælte er udtørt, inden hun kommer herover. Jeg kan ikke forstå, at man ikke bare kan dukke op i, hvad man vil til en begravelse. Det har jeg aldrig forstået. Det er jo lige meget. De ser det jo alligevel ikke. Men man tager jo alligevel pænt tøj på og gør lidt ud af sig selv. I fisk tilfælde skal hun op og i gang 4 timer før med spartelmassen. Den skal jo også nå at tørre. XLI, han skriver, så du siger, at FIK er på min side af Storebælt inde på chatten. Ja, det er hun. Og det er jeg glad for.

Ja, ja, så skriver Excelion på chatten, FK. Altså, jeg sendte en stor Snapchat, men han tog i ansætter, kan ikke finde ud af at tjekke Snap, mens han er live. Nej, jeg har ferie, så jeg har faktisk slået Snapchatten for. Magter den ikke. But I can't take this pain no more. I was FK, hun skriver, det skal du ikke være ked af. Sådan er det også, når man sender ham messengerbesked. Præcis! Jeg gider ikke!

Hun skriver noget til mig inde på chatten angående om, der er sommerudsalg på proteiner og vitaminer, og har lige bestilt og så videre og så videre, men hun har ikke skrevet noget om, hvorhenne. Nej, det er jo lige meget. Sådan er det jo bare. Det må du selv finde ud af.

Og vi er Party FM. Vi er kort lige omkring 20 minutter tilbage. Amen altså. Så skulle hende den fantastiske Melinda gerne dukke op. Hun er eddermame en provokerende FIK. Skriv hun ind på chatten. Hvis du nu tjekker Messenger, så vil du se, at jeg har tagget linke. To jernceller, hashtag.

K, hun skriver, nej, det er, vi kører psykisk terror, når vi kan, I har lært noget af digte. Man mobber ikke herinde, man kører kun psykisk terror. Ja, jeg tænkte det godt. Jeg tror, jeg skal have fat i. Det er ikke sådan, det er. Slet ikke, når det er mig, det går ud over.

Ej, hvor er hun sød, Figo. Hun skriver ind på chatten. Helt nede på bunden, så elsker jeg dig faktisk. Det er bare så træls, du er bundløs. Ej, jeg har faktisk boxershorts på.

rigtig sød besked fra Tina, og hun skriver, men vi er også super glade for, at du spiller for os, og lige giver os et smil for morgenstunden. Godmorgen fra Tina. Ah, men det kan jeg godt lide, Tina. Tak. Er det bare mig, eller ligner Melinda Pien en, der faktisk lige er væltet ud af sengen?

Men Linda Pien, hun har ikke engang sovet 3,5 timer i nat, så det er derfor, hun ser en lille smule træt ud. Og hun har spillet 3 dage i træk, og godt dækker mig.

Endnu en sms, der dukker op for Tina. Der står, tror Per er misundelig på dig, står. Han mangler nok et kram.

to fantastiske unger hjemme, og skal passe lidt på dem, mens konen hun er kørt til frisøren. Det skal nok blive godt. Jeg har solgt dem, inden hun kommer tilbage.

Excel-lejeskriverimpotenten står, jeg har en i Italien, og så er konen hjemme med den bedte, inden de tager ud og shopper for en masse penge, mens jeg arbejder her senere. Ja, jeg skal også finde på et eller andet vanvittigt i det dag. Det har jeg sådan lyst til. Kan være, vi ender i Italien, Tyskland, Sverige, Norge, et eller andet. Finland? Nå nej, det kan jeg jo ikke for helvede. Jeg skal jo også spille i morgen.

Tina skriver en sms, så skal du smide dem i fuglen her. Der kan man gå ind og lukke der, mens der er lukket der. Okay. Problemet er bare, at jeg ikke har nogen bil hjem. Malinde Pien, hun skriver ind på chatten, så er der tid nok til hele ugens morgenradio. Den kommer der an på, om jeg er hjemme.

Fie, hun skriver ind på chatten, altså hvis I skal til Tyskland, så kan du snit lige fikse mit lokum. Det kan du nemt nå inden i morgen. Hej, ved du hvad, Hekseleje, han bor derovre. Du kan få ham til det. Jeg gider ikke krydse den bro, det er så jerndødt dyrt.

Er der andre end mig, der sidder og tænker på et lokum, der går i stykker i fire dele, og det var en kat, der gjorde det? Den har jeg med mig haft dårlig mave. Jeg siger det bare. Men, Fiko, jeg er ked af at sige det. Katten kan altså ikke være i toilettet, når du skal skylle ud, selvom du prøver.

forbi til 18, alle jer, der lytter med derude, siden klokken blev bare 6 i morges. Jeg håber, I har nydt det lige så meget som mig, og vi ses igen i morgen tidlig. Så vil jeg være den, der lyseslukkerne hopper af, og så give fanen videre til Melinda-pigen. Hun er simpelthen et lys i sig selv. På en mørk og stormfuld aften.

ind på chatten. Haha, du vil også heller gemme dig end finde mig om natten. Du skal bare have et klap i numsen, så er du lige så blid som en lam. Ja, ja, som Fiko, hun skriver, vi er jo et plejehjem, ikke også? Jo, jeg skal også lige ud og have morgenmaden, så længe de serverer.

og selvfølgelig Only Jazz op den her fantastisk dejlige morgen. Godmorgen til dig. Kommer du og sovet rigtig godt, og tusind tak forstår, at han lige leverede noget dejlig musik til, jeg lige kan gå og få min morgenkaffe den her morgen. Og jeg tænker bare, vi springer direkte ud i næste sang, fordi den handler om kaffe, og jeg har brug for meget kaffe lige nu. Så vi tager noget coffee.

Oh yeah, godmorgen med dig. Så er der kaffe. En stor kan kaffe kan jeg gerne bede om. Og lidt en rusten stemme. Så bliver det vist ikke bedre den her morgen her. Hvor jeg har haft en rigtig hyggelig, dejlig stund med Storren den her morgen. Han var godt nok også tidligt op, tænker jeg også. Men det skal ikke snydes for. Ved du hvad, jeg skulle nok lave morgenradio, selvom jeg sov 3 timer på 2 døgn. Eller 6 timer på 2 døgn hedder det så nok, mere eller mindre. Jeg har lige været en tur i Sønderjylland og spillet noget god musik til noget ringedning. Kom hjem i går, eller faktisk fik hvide lørdag aften, at jeg skulle altså til Nordjylland så hurtigt som muligt i går. Fordi jeg skulle åbenbart spille til en studentergilde, så det blev lidt sent til 14:30 i nat. Så hvis jeg lyder lidt træt i dag, så er det måske en grund til det. Så ja, vi tager da mere god musik, og godmorgen til dig, og godmorgen til Kvisten, som lige har skrevet en sms ind til mig.

0: Mandag morgen, hvor du frisk og frejlig er klar til en ny uge på ugen. Jeg er i hvert fald klar lige om lidt til dig, i hvert fald noget mere kaffe, så er jeg ved at være der. Hvis du er, du lige har mulighed for det, så send mig gerne en sms ind. Det er godt at bare viske en sms til... ved du, vi tager en jingle. Det er meget nemmere for mig.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone. Plus almindelig trafikafgift.
0: Så skal vi lige tage en rigtig sang, vi skulle spille, men det kan systemet ikke finde ud af.
2: Nå,
0: så
2: vi gør lige sådan der.
0: Ja, lad os lige finde ud af, er der nogen, der har festet hele weekenden, så skal vi lige have noget mere fart på. Det skal vi.

smartphone. Ja, skal der ikke noget mere fart på den kaffemaskine? Eller er det dig, der skal have det? Er du blevet gammel? Eller er du bare rynket som rygsiner? Hvad er det, man siger om plejehjem? Det har altid åben for dig også. Hvis du skulle føle dig lidt gammel, så kan du tage med mig på plejehjem. Så kan vi tage en sving om med de gode gamle danske folk. Det hits simpelthen. Men lad os lige tage den her med. Vi skal på klubben. Det har du måske været i weekenden. Det kan også være, du var til ringrening. Det kan også være, du var til noget helt andet her weekend. Lad mig høre fra dig. SMS'en er i hvert fald åben, så byder jeg ind lige gerne.

Tines var, hvor fru for Olsen hun blev af her til morgen. Ja, jeg tror, jeg står og han tog hende. Men jeg ved det ikke. Fordi fru Olsen, hvem er nu lige hun er? Det er jo hende, der plejer at sørge for, at det stille og roligt morgenkaffe det bliver serveret på plejehjemmet. Og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har fået det udtryk fra, men der er vist nogen, der synes, vi skal på plejehjem om tidligere morgen inden klokken den er 8. Ja, det er for tidligt, hvis du spørger mig i hvert fald, at jeg skal tage på plejehjem. Jeg synes, jeg har set plejemennesker nok, fordi jeg bor lige ved siden af plejehjem. Så det er ikke så langt derovre, så jeg kan hurtigt tage rollatoren med den over, hvis man skulle tage den morgenkaffe med til over til dem og levere nogle gode rundstykker i hvert fald. Men hvis du har noget godt på hjertet, så kom endelig gerne ind med en sms til mig. Jeg har brug for nogle sms'er. Jeg har brug for at vågne for en eller anden, fordi jeg er godt nok træt lige nu, der må jeg godt nok sige. Jeg kan se, folk de er på arbejde og hygger sig stille og roligt. Ja, Figo, hun sidder bare og chiller den, kan man godt se i hvert fald. Og der er plads til mange flere også, hvis man skulle gerne have lyst til at komme ind på camen.

tilbage, baby. Og hey, Miki, fik du her på en gang. Ja, ja. Ved du hvad, jeg tænker, at vi lige skal have den her med. Det kunne godt være, at jeg føler lidt, vi har nogen, der sidder i chatten lige nu her til morgen. Det kan også være, der sidder nogen i sms'en, der føler sig lidt ældre, end hvad jeg er. Men lige nu, der føler jeg mig faktisk rigtig gammel. Sådan rigtig gammel. Men som min chef altid siger, her står vi op om morgenen.

Nu hopper du vågen. Eller er du frisk og frejdig? Du kan ikke være lige så kedelig som dem, jeg var til studentergildet med i går. Nej, ungdom, de kan ikke finde noget fest længere. Ja, ja. Det er sommer. Det er sol. Og det er mandag. Igen. Så lad os sætte gang i nu. Lad mig sætte dig. Få dig ud og danse lidt. Op af lænestolen. Op af stolen.

Jamen, vejrudsigten ikke ser så godt hver dag. Hvad snakker I om? Det er solskinsvejr. Det er sommer. Der er ikke noget her kedeligt vejr. Fungerer påklædning. Og hvis skyerne... Så vinder tøj på. Vi skal ikke så meget tøj på. Nej. Så husk at bag hver en sky er der sol. Så frem med sommerkjolen. Frem med shortsene. Så bliver du så glad. Tror.

glad humør. Så bliver det ikke bedre, om vi sætter bare lige til mod åbningen en gang. Jeg er lige ved at finde ud af, hvad vi sjovt har lavet til om. Så var nok nogen kender til lidt til.

Vi kan få nogle dejlige morgen-sms'er ind. Ej, det skal jo godmorgen. Lad os se, vi kan gøre det. Jeg lige for at se, hvem der er med i dag. Hvem har vi med til morgenradioen? Ja. Er du frisk og frejt, ikke? Eller er du slasket doven, ligesom jeg? Har ikke fået din kaffe? Bare den tisse på gulvet. Ja, kaffen den vælter snart også ned ad dig. Eller har hunden skidt over det hele? Men det kan jeg jo ikke se. Så derfor skal jeg bruge din sms'er i år.

så ved du, hvorfor du skal hjem til konen og tigger bag, som han siger. Eller tigger tui. Nå nej, det var tigger bag. Vi skulle have været i. Vi skal have noget crazy. Altså, jeg har en været en sindssyg sommer, synes jeg. Nu er min ferie snart slut. Og der har været knald på, kan jeg hilse at sige. Og det værste er, at jeg har nogle timer søvn, jeg skal indhente på et eller andet tidspunkt. Her kommer Morten, der må koste deres battle.

0: So I'm Crazy. Ja, ja, den har været sindssyg. I hvert fald med vedkommende. Så har den været totalt sindssyg, fordi jeg har lavet alt.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

0: lige nu, kan jeg se på kamelen. Moontrollen. Bittetrollen, hun er ved at støvsuge. Så ved man godt, hvad man skal spille, skal man ikke? Eller skal vi finde den?
1: Ej, hvad er det ikke?
0: Men det er ikke kosteskaftet. Det er støvsugeren. Gør hun det nu også rigtigt? Gør hun det ordentligt? Svinger hun den rigtigt? Mor tjekker lige efter.

hun en eller anden Roskilde. Uha, det måtte løbe rigtig godt der på Roskilde i hvert fald. Efter festerne. Jeg ved ikke. Jeg kommer ikke så fint sted op. Men det er godt at se, at der er nogen, der er vågen. Jeg føler lidt træt, at folk er træt, ligesom jeg er. Derfor lidt til videre. Vi har fået lidt ønske for os, Skovmø. Jeg har spurgt, om vi ikke lige kan tage den her med os.

For en gang skyld vil jeg faktisk godt sige, at det her det går alt for langsomt. Jeg er ved at falde i søvn til det musik her. Det er ikke færdigt lige nu, synes jeg altså mig. Når man er træt, så skal man ikke høre det her. Man får lyst til at lægge sig ned på hovedbunden igen. Så vi gør os lige sådan her. Undskyld for det, men jeg er nødt til at skrive tempo. Jeg skal opad. Jeg falder i søvn. Så får jeg lyst til at hente min dyne. Virkelig. Jeg tror også, at Moonsol, hun løser til at hente sin dyne eller finde et fint lille tæppe. Og så læne sig tilbage. Og bare nulle sove.

0: Det er vist noget, vi kan holde til det her. Ja, tak.
1: Mere af det.
0: Be on, please.
2: Party alarm!
0: Så kan man godt stå op. Kom i gang med at lave noget. Drik noget kaffe.
3: DJ Belinda. Party.

0: så kan vi sige velkommen til Bas. Godmorgen, god formiddag. Hvis du lige tænder for radioen, så er der vel ender.
1: DJ Marie. FM. FM.
0: Ja. Stille og roligt. Ej, jeg skal vågne. Vi skal have nogen af det her dejlige, fantastiske mennesker til at stå op nu. Eller måske er jeg stadig ikke på arbejde. Jeg ved det faktisk ikke, om der er nogen, der er det endnu. Er der snart sommerferie? Eller har I sommerferie? Jeg ved det ikke. Men jeg elsker, hvad for en skov med hund er den eneste, der sidder og bevæger sig. Man skulle tro, der er gået i fjed.

teknisk dygtig på det der. At man kan få sådan en til at danse. Det var jeg ret imponeret af. Men jeg tager et gammelt track med for dig. Det hedder Mamma Sita. Dumføren er også selvfølgelig også landet. Han hopper hele tiden. Jeg kan godt lide, han hopper. Fordi så føler jeg lidt som det er sådan en fjeder, jeg sidder på selv nemlig. Jeg hopper op og ned. Op og ned. Der er fuld fart for. Men lad os lige fortsætte den her. Det er faktisk en gammel klassiker. Jeg håbede, jeg kunne finde et ret fedt remix af den. Det kunne jeg ikke. Så vi tager bare lige originalen. Den gummige.

Vi skal have mere fart på. Vi skal have mere bash. Vi skal have low. Den gamle mor her, hun er træt. 6 timer på 2 døgn. Det var lidt hårdt, synes jeg. Nej, jeg vil ikke se min PB. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil bare danse. Danse.

altså for at vi har solbriller på, når man sidder på webcam, så kan man lige lukke øjnene. Bare lige 2 minutter, mens musikken den kører. Så kan man lige få sådan en lille morfar, når man er på job. Jeg kan se Basler. Han er klar. Han er morgenfrisk. Skal vi have en morgenbajer? Nej, det skal vi ikke. Jeg tror, jeg fik øllykke i weekenden. Ikke mere øl. Ja, men vi skal have noget country. Vi skal have noget banjo. Det skal vi simpelthen. Og en lille stykke lavkage.

Jeg spillede det her nummer i fredags for at fylde telt. Er du galt? Jeg har aldrig set så mange mennesker hoppe på en gang. Og der var æder på den bedste gulvet der. Der var også kun 8 baskasser nede foran mig. Selv jeg kunne mærke det i fødderne. Det er lækkert. Indtil vi fandt ud af, at det var kabler brændt sammen. Så forstærker den klippet lidt. Ups! Ikke min fejl. Den er kogt. Et kogt kabel. Det lugter altså ikke så godt, kan jeg hilse at sige.

Der er plads til mange flere camps. Jeg vil gerne kigge på nogle flere mennesker. Der er ikke centralt ude. Again, your house is haunted too. For hun har lige været i bad. Hvorfor er min invitation til det bad? Jeg troede, da jeg skrubbede dig på ryggen, skulle jeg ikke? Nej, ønsketænkning. Hold

no bad. I'm so bad. Ej, jeg lyder godt nok som en, der er træt. Hold op. Er der nogen, der har en halsbestil? Ej, hvis man rører og ryger nogle flere cigaretter, så kører vi. Velkommen til AJ's på game. Du har da fået farve hår, har du ikke? Er det grønt? Er det orange? Hvad farve er det?

Nej, jeg tror det. Det er kaffe. Hvad er du tænder mig? Hvad er du tænder mig? Hvad er du tænder mig? Hvad er du? Hvad er du tænder mig? Hvad er du tænder mig? Hvad er du tænder mig? Der er en flaske på mig. Så skriver Emil Forsø til mig.

et omvalgsgave til mig. Husk, du kører kun 3,0. Ja, på den anden side 3,0. Altså, jeg er snart halvvejs. Føler jeg mig lidt gammel. Okay, det var faktisk orange, det hår.

Hvis det står ikke til arbejderen. Ja, ja, nogen kommer 5-0. Ja, jeg vil jeg sige noget. Skal vi snart finde pleje hjem også? Der er en rollator. Og en lille kateter også. Ej, nej, hold. Der var nogen, der sagde, at jeg skulle køre psykisk tæer i dag. Det er jeg vist godt på vej til.

det lyder lækkert, det her. Lækkert band. Mad hoodie. Det er fandt de gamle 90'er nummer, vi lige skal have med os. Vi skal have rigtig gamle et af dem. En af dem, jeg faktisk er favoritter. Jeg har bare ikke lige remixen, den jeg gerne vil have haft den, men det finder vi en anden dag. Vi tager bare lige originalen. Jeg har noget helt særligt med den sang her. Jeg ved ikke, hvorfor. Der er et eller andet i den. Det lyder forkert, når en mand han siger, at han har allerede rollatoren. Jeg ved ikke, om jeg skal være bange nu.

Musbin, hun skriver på forældrene. Mus Maria. Sådan en har jeg fået. Den kører som en drøm. Skulle sige, der kræver strømper. Skal også lige se, hvad folk skriver egentlig. Der kommer en lille ønske, vi skal lige opfylde. Et far, der skal synes, det er ret fedt, der er kommet.

Cecilie, hun spørger mig, om jeg skal til Sønderborg og ringe din. Desværre ikke. Jeg kan ikke. Jeg skal noget andet. Jeg vil så gerne. 4 dage med redning. Det går galt. Men jeg tror også, det går nok. Jeg skal starte på arbejde med mandag. Så er det vist også blevet alle værd. Er nogen kaster på drinks? Ja tak. Men jeg er ikke så tørstig. Så hellere sende noget kaffe.

Men husk, at der er stadig kun på sms'en. Kig i alle ikke los, som man siger. Lad os se, om du tør. Eller er du en lille kylling? Vi skal have lidt ønsker, der er blevet spurgt efter. Men jeg fandt lige en anden version af den, nemlig. Og jeg ved, at der sidder en ung mand, der hedder Jeps. Der godt kan lide Thomas Klipp mig hardt.

0: velkommen til. Dejligt at se jer.
1: Der bliver altså mange flere sørger nu for dig, venner. Har du sommerferien? Eller er du bare
2: stadigvæk på jobbet?
1: Hver morgen, det skal koste at få en butler til en kaffe til mig om morgenen.

0: set den første sang, jeg nogensinde hørte i mit liv, da jeg blev hentet. Det lyder også forkert at sige, men ja, jeg blev adopteret. Så det har en eller anden betydning, det nummer her.
1: Party FM. FM. FM.
0: Jeg har det mere godt med en salon. I like a free room. Jeg kan vide, om Lille, hun står op i dag. Jeg ved det ikke. Jeg tror, hun er lidt træt.

0: go, girls.
1: Oh yeah, ladies and gentlemen.
0: Come on.
1: Kan I mærke det? Kan I mærke, hvor bra han er? Mere fart på.

Nu kommer igen simpelthen blå farve. Det er en pæn farve. Ja, så vil jeg ikke sige mere, hvad det var. Det var blot.

lækker, dejlig, lækker track. Jeg har lige taget noget med til dig. Nu skal du mærke noget under sædet. Hvis du kører med sådan en opbuform, så kommer du til at mærke det her.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: God gammel klassiker, Mambo number 5. Vi er bare lidt mere voldsomt. Ekstremt. Ja. Lad mig lige tage den her med. Du kender den godt. Og jeg ved ikke, om du er det. Men det bliver du i hvert fald nu.

lillemor afsted op. Hun er lige fejret til bageren. Så jeg skal have æg og bacon. Ej, jeg blev helt sulten af tanken af æg og bacon. Men det er hun overladet ud til mig i dag. Ja, ja. Det skal jeg glæde mig til. Men først skal vi lige have noget andet. For det er vores her isdronning. Hun er her ikke landet endnu. Hun kommer nok på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Det kan også være, hun ikke kommer i dag. Hun skulle vist et eller andet. Jeg hører ikke så godt efter i dag. Så hvis jeg overser noget, så ved du hvorfor.

Hvor dejligt at få det information om, hvad de delte i skolen. Hun skulle nemlig til frisøren. Vi tager lige den her, lige glemt den anden. Det kunne være en prøveversion, der vil lave. Det kan jeg lige glemme. Så vi tager lige den her. En gammel klassiker, vi lige kan synge lidt på. Lidt til morgenkaffen.

få kage herhjemme. Nej, det skal man lade være med. For nu kom der kage. Jeg har simpelthen lige forsværet sådan en dejlig lyst af kage. Men jeg tror, jeg giver mig til, når jeg er færdig med spil. Ellers så bliver jeg endnu mere træt.

Hold me now. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på Candice, når jeg hører det navn. Hold me. Hvad der lugter bacon? Kage? Åh, bacon lige ved siden af mig nu. Ej, hvor er det lækkert. Bacon. Ej, vi skal lige smage. Vi skal lige smage noget bacon.

Hvem er den? Så tager vi lige Martin Jensen. Jeg tog lige af munden. Så tager vi lige Martin Jensen. Solo! Jeg tror, jeg beslutter med mig selv i dag, at vi stopper 10.30 i dag. Så kan jeg godt mærke, at jeg har ikke med gejsen. Motivationen er meget lav i dag.

Tine, hun skal jo klare, ikke? Man ved aldrig, hvornår du bor igen. Nej, jeg måske sender på ugen. Jeg holder i hvert fald en pause i morgen. Jeg skal lige indhente noget søvn og noget friskhed. Men det er bare en rolig historie her i morgen tidlig til dig. Helt frem til klokken 10 i morgen. Ja, han har. Og hvis du kan tjekke det ud nu, så husk lige at følge med i vores programlist. Der kan du se, hvornår vi booker os. Du kan også se, hvornår der er kage, skulle jeg til at sige. Men hvornår der er lækker DJ på. Så vi tager lige en halv time mere, så er jeg så ud af han fra i dag. Nogen siger, der skal være hårdt. Det skal sgu være hårdt.

fan af hendes band, Shanna Klam. Jeg glæder mig til Ulfborg Marked. Det gør jeg. Så skal vi have abefest. Og høre noget Candy så MDDU. Så skulle man lige forbi Ulfborg, så er der mulighed for at komme og høre MDDU om lørdag. De gør fandme godt, de to skal. Der er alle herlige kutter for ty af. Det var selvfølgelig Soldrans. Martin Jensen. Som Miss Blabla, hun skriver, alt kommer godt til dem, mens det venter det. Det skal man bare lige huske nogle gange. Jeg tror, det er en del, der glemmer en gang imellem. Så er man kaldet livet.

Så skal jeg være der, pigen. Ja, det skal da være der. Har fået passe pigen, så jeg kan komme og høre dig. Jamen, så skal du jo komme om aftenen. Ikke i dagstimerne. Der lægger jeg så over i en kamp i en vogn eller en skudvogn eller et eller andet.

Nå, men så gav det mening, fordi så skal jeg Dina bagefter. Ja, altså håret, der blev klippet. Nå! Så kan det mene, man skal huske at rose håret en gang imellem. Vi tager noget Days Under Volume. Tænker det dancing.

Okay, jeg er nu nødt til lige at sige det her. Jeg tror, hårfarven, hun trykker lidt nu. Ja, jeg skriver til Anna Pien. Om hun skal se striptivl på markedet, som er nu her om en måneds tid. Så spørger hun, om jeg skal. Det er lidt svært ikke at være der, når man skal afvikle musikken. Så jeg får forreste række. Ej, nu kommer der morgen. Morgenmad! Æg og bacon og pølser. Det er det, jeg siger, jeg har verdens sødeste kæreste.

det er nemlig det spørgsmål, du kan komme ind, for det bliver sat hegn op i år. Vi har faktisk siddet med en aktør, der skal sætte hegn op. Netop for, at de kan komme ind til os. Jeg har åbenbart lært, at unge mennesker, de ved ikke, når der står et hegn, så tænker de, det er tiltingende. Man må godt kravle hen over hegnet. Nej, du må ikke. Der står et hegn for, at det skal stå der. Hey, altså. Mere god musik. It's

0: sammenligning sig, for den her nummer her, hvis vi prøver at slæve.
1: Party FM. FM. FM.

Det er sådan lidt det, jeg føler, min mund den sidder i dag. Bla bla bla bla bla. Mor og uge ved kanin. Så skal de huske at fodres. Ej, de bukser har jeg også. Nemo har bare joggenbukser på, jeg har man til.

Men så hvis nogen har hørt med i sidste uge, så sagde jeg også måske, at mandag kunne jeg godt være lidt brugt. Det skal jeg i, med det man lovede, før jeg blev. Så der er ikke lang tid tilbage, kunne jeg tage jeres uge hen frem. Skal lige have lidt morgenmad, så går jeg også direkte i seng igen. For jeg skal på den igen i aften. Til et internationalt håndboldkop. Det bliver spændende. Jeg kan helt sikkert sige, at det er ikke fodbold. Det er håndbold. Så det er ikke denne kop, som hvis nogen, der lige havde tænkt, nej, så går man nok til denne kop. Nej, det var mange år siden, jeg var deroppe at spille. Men det er også fedt sted at spille. Vi skal have noget svindeltrum og velmorgen. Sammen med Kristoffer.

Så er jeg så uden for at få dagen. Jeg ved ikke lige, når jeg kommer tilbage igen. Det bliver nok først på onsdag, tror jeg faktisk. Fordi jeg tager lige en fri dag i morgen. Hvis jeg står ikke kommer forkøbet. Skal lige mobbe ham lidt.

Men det er stadigvæk lækkert at se, at så mange mennesker står op sammen med mig. Ja, nu var det så godt nok onsdag, jeg snakker om står. Ja, hukommelsen den fejler, hvis det også lidt nu. Ja. Ellers er det lytlapperen. Hukommelsen, det er sgu da lytlapperen, han skal sgu da... Godmorgen, Melinda. Jeg tror bare, jeg skal i sengen, men... Prøv heldig at få lade mig gammel. Fordi han nemlig siger, du er på goddagen i morgen. Derfor tænker jeg, så kunne jeg tage en fridag i morgen nemlig. Det er lækkert. Vi mobber ikke, vi kører psykisk stærre på hinanden. Det er fedt. Det kan noget. Det er din onsdag, fandme i orden. Så tager jeg den på onsdag. Jeg bukker den igen bagefter storm. Men tak for det, venner. Jeg håber, I har haft en dejlig, dejlig mand, der sammen med både Storm og mig. Ja, det synes jeg i hvert fald, vi har Storm. Så skovmøl lige så over det. Det er jo en mand, du snakker til. Det er ikke kun mænd, der er sådan. Jeg kan godt skynde mig at pointere.

så skal jeg sove. Ting, jeg faktisk siger, det er, at jeg gerne vil sove. Det er selv, man hører mig hjemme. Sige, jeg gerne vil ind og sove igen. Kom så Nemo, så er det mig i gang. Rumulerne. Hun har en skovl i hånden. Pøstrup, det ser meget afslappet ud, det der, du har gang i. Han sidder bare i gummigaden og feder den af. Hvis du har noget, du kan tænke, at vi skal tage med på onsdag, så send bare lige en sms i studiet. Så kan jeg tage det med onsdag morgen til dig. Den er booket. Så bare rolig, skal ikke snydes i den her uge også. Skal nok få noget mere musik. Men i dag ved jeg i hvert fald, vi har monstertrøn. Jeg skal selvfølgelig have min morgenmad, som jeg bare siger. Ja, tak. Nå, det var sådan en gravmaskine. Ja, hvad fanden ved jeg? Jeg er her bare lige nu. Fordi jeg blev bedt om det.

Nej, okay. Næste gang, du vil lige møde ham, så er du nødt til at sige til ham, at han giver kvajkage. Og det er ikke kage, det er noget andet. Drenge bier, kig, have det godt. Jeg er ude herfra lige om et par minutter. Så må herren fortsætte dejlig mandag. Husk at holde jer med munter. Hold jer fugtig. Masser af væske til balancen. Så bare sig til ham. Han skylder kvar i gang.

Bay, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen Buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

cause I'm an

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

is the time.

mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Estás mal.

God aften alle sammen her på Party FM. Jeg skal i hvert fald underholde jer helt frem til midnat. Måske længere, men ved jo aldrig. Jeg skulle ikke på arbejde før på fredag. Som sædvanligt ligger selvfølgelig ud med Cosmonova. Efterfulgt er noget nyt for Robin Schultz. Kan det bruges?

Hvor ligger vi for at skrave nogle pladsker sammen her på den her kedelige mandag aften? Det må jeg simpelthen gå noget ved. Jeg har en del nyheder med til. Ham her skal jeg faktisk se i København til september. Det er Armin van Buuren, og selvfølgelig, når det her Come Around Again.

Ja, dejlig nummer her fra Armin van Buuren. Øv dig, hvor det her Come Around igen. I går var der faktisk en lytter spurgt, om jeg ikke ville kigge på nummeret I Promise Myself. Jo, jeg havde kigget på det i forvejen, men her har du et helt nyt remix-premiere i aften.

med Nick Kamen og øgenummer det her, I Promise Myself. Det er det også nummer tilbage på de gode 80'er, som bliver taget op igen. Norske aha, vi siger Take On Me. Det var i screen meget godt klaret, at Norge, de har sparket Brasilien ud.

En trend remix til udgave, som vi nok har hørt på nummer 3, har det hævet her, Take On Me. Jeg har remixet den her gamle klassiker.

Det er bare ikke så dårligt med en rom og cola eller en... Jeg er ikke så meget til Bacardi og med til Captain Morgan. Men jeg siger aldrig nej til det, jeg får.

tilbage i de gode 90'er og dansevive til den her. Jeg har faktisk trykket mange dansegulv fyldt med det nummer her. Og det er meget sjovt med det nummer her. Det sparker yderkudalen med stat i røv. Her får vi en remix udgave af det gamle nummer. Armand Fernanden fra USA. And you don't know me. Det vidste jeg ikke helt rigtigt, hva'?

genial gammel house-klassiker tilbage i gode 90'er. Pippe lidt op her. You Don't Know Me, Armin Van Helden. Han lever ikke mere, derfor skal vi da lige minde sammen.

Er der nogen, der kan huske tilbage i de gode gamle dage i 80'erne, der var nogen, der hed Bananarama? Dem tror jeg skulle lige, at vi kigge lidt på. Kan I huske dem her? Bananarama lavede jo en coverversion af et gammelt nummer.

Ja, tyske blomsten, hørt. Jeg håber da. Jeg håber da, hun er blevet rask igen, fordi hun har været i koma. Men der, hvor kan vi da godt se på noget musik på hendes side af Bonnie Tyler. Og vi siger Holding Up for the Heroes. Helt nyt remix premiere i aften til jer derude på Party FM, Your Mix Radio. I hvert fald nødt til at live.

Ja, komm mit, Patienten, hygge os sammen med os alle sammen den på radioen. På et plads skal opfyldes ind, sms, så ser vi også på det. Gå på cam, skal vi også se på hinanden. Og jeg skal nok se, om vi kan køre med klatten.

Jeg fandt den frem i går fra 1995, så tænkte jeg, nu skal vi sgu da lige gøre lidt mere up to date. Det var nemlig Carpellos. Dancing with tears in your eyes. Et helt nyt remix for i aften af den gamle klassiker, vi har spillet i går. Nu er det spændende, om det kan bruges det nye mix af den. Jeg har lagt lidt mere rytme på for til den originale. Check this out, så vi siger.

0: Den er jo ideal, hvis hun er det nummer her. Jeg har jo også helt. Det er nemlig Ultravox med Gur. Men her var det franske Carapellos.
1: Ny single.
0: Og Dance With Cheers in Your Eyes in the Mix. Og til en gruppe, som jeg synes, der gør det rigtig godt. Stiv med noget nyt her. Calvin Harris.

Corona, Rhythm of the Night, featuring 27. En gruppe, der desværre ikke eksisterer mere, Daft Punk. Derfor kan vi da godt lege lidt med dem.

music time for Pilmer Summer Now, Flatlands overfilling I Ring Car. Det er ikke Charlotte de Vide, nej, det er det ikke. Jeg må se, om jeg kan leve op til Charlotte de Vide. Oh, 100 crowns, ikke dårligt.

Ja, nu synes jeg, at vi skal se på lidt old school tilbage fra de gode 90'er. Lige ud med Fatboy Slim. Right here, right now. Det var nogle af de numre, jeg spillede tilbage i de gode 90'er. Jeg fyrer af her til det samme.

Ellen Walker, Me, Marcel at the Night. Nu skal vi ikke glemme, vi er en dansk radio. God gamle Bamse.

Framtidens vinner, har du lyst? Vi alle sammen, vi kender jo godt Sandstorm. Jeg er jo ved i min pladesamling, og jeg ripper til den store guldmedalje, alle mine CD-markeder 1. Der kom jeg forbi til den fra årstal 2000. Og det sparker ud på dyt med stadig røv. Sandstorm, vi er bare ude af kontrol.

Ja, da man opløste jeres hus, så dannede man jo Erasure. Vince Clark, han var med til Danny Erasure. Her blev det gode gamle tag taget op igen. All Amour. David Stewart og Lennox. Så ved vi jo alle sammen godt, hvad det er. Så vil

Dave, Steven og Lennart til det gamle Euromix Sweet Dreams og Make Up This. Åh, det er også et stykke tid siden, jeg spillede den her. Tilbage i årstallet 2000 på en CD-boxi skal vi have See the Days Hypertracks.

De havde deres store tid tilbage i de gode 90'er, gruppen her KLF, så begyndte med at tjene penge. Og så gik de bare til sit. Det kunne de ikke finde ud af. Det kunne de ikke rigtig finde ud af. Et flaske og en ny dag går derinde. Jeg er et billede ind i går. Jeg synes, vi skal tage den igen. Lars H.G.

Den er jo min hjertepå solen, den her, den er jo lavet af Greta Dronningmand. Her fremføres af Lars H.G. Og nu var det her dansevisen. Tilbage i de gode 90'er, slutningen af 90'erne. Danske Mia Mai and Let the Love Go On.

9FX, let's do it, Dominate! Rockwell featuring Michael Jackson.

Ja, så gør jeg det samme igen. Det er nemlig en gammel vyl, jeg har fingrene i.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt med en trailer. Man kan ikke komme ind på klub i Træsko. Hvad fanden er der galt med Træsko?